o le fi ta cash e o ba je pe network yen ele mu 500 e lo so da won pos pe edakun o fe ta cash e lori kanin lagelu fm ni be ba tin lori lagelu bayi won ti ba se ba yin se o lo niyan o lo niyan o e ta lo ni number yin ta lo ni number 347*1004*2#